kan wono nyanka. Hello. Hello. Na sorry, I don't see fine ku but ya ni o